Înceți, Domenico Scarlatti, Lea Major Sonată, Armine Grigoriani Cătărmâmb. Camille Saint-Saëns, septet, mi bemol major. Cătărumen Maurice Andren, șepor, Franciei Lorraine Trion, Alain Molian, giutac, Jacques Cazoran, contrabas, Michel Berofa, dașnămur.

găsireția în pușvart, desagermac în pușvart, cărțchis fără drizart, hototeții buirciuner, sirtes măhați bartibart, desacarmir pășot vart, avach zercăs zacoteț, ariun husi varten țart, buire mătaf, căm ches ners. Comitas Vartapet